yeah. Aparecer fui. Hey. No. Se obitie mu na sese ne nyom na meto no. Ewade nkuma no. Ewade nkuma no. Ewade nkuma wa wade mu. Ewade nkuma wa juma semu. Wa juma semu ye. Wa wa semu ye. Usuku semu ye.